0: пишуть.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.
4: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Наше радіо. Наше
1: радіо. Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Знай наших. Наш

«Знай наших». Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших».

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Тримай наших.
1: Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо. Наше радіо.
0: Знай наших.
3: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: наше радіо.
1: Понаростанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи. Все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

носили скажі там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співак Парфенюк третім з українських артистів увійшов в історію Ютубу. Щоб ви розуміли собі, кліп на пісню «Врубай» перетнув позначку в 100 мільйонів переглядів на Ютуб.
2: Красава.
3: Ого, це що, він тепер 100 мільйонів заробив чи що? Блін, ну це прям такі великі цифри. Це він тепер самий популярний співак в Україні?
2: Самий, я думаю, дорогий. Я навіть не уявляю, скільки він самий багатий заробив на роялті. Даже страшно представити. Так, а розкажіть, хто ж інші два? Ви ж сказали, він третій.
1: Раніше в історію увійшли Казка із пісні «Плакала».
2: Ага.
1: Фіалка розцвіла.
2: Знаємо таку.
1: І Калош із «Ковка додому».
3: Не забуду. Блін, ну, але я отак слухаю, як же приємно, що українці, от артисти, б'ють рекорди.
2: Да. Да, а мені, чесно, аж так трошки жаба під душою. Знаєте, я вже стараюсь, а в мене тільки мільйон вийшло.
1: Ну, а що ти своїми дзузьками, яких поцілунків по-французьки?
2: Там взагалі 10 тисяч.
1: Слухай, ну, нічого собі, ну в тебе ж мільйон вже є.
3: Це теж багато, да. Мені здається, що нашим українським артистам давно пора заполонити весь Ютуб взагалі. От у нас вже є з кого приклад брати.
2: Да, я, кстати, поняв, я зараз наберу 300 мільйонів. От обіцяю, зараз я вам розкажу, треба що зробити. Заспівати про те, як я йду додому. Даю по газам і плачу на кухні.
3: Блін,
2: і
3: ну, все. Схема робоча, так? Да?
1: Слухай, ну ти смієшся, Данчик, а ми серйозно. А, ну. Давайте придумаємо, що робити нашим українським виконавцям і тобі, щоб давайте набирати сотні мільйонів на Ютуб.
3: Ну, по-перше, мені здається, це записати спільну пісню з усіма трьома цими артистами, лідерами на Ютуб. Це Казка, Калош із «Ковка» і Парфенюком.
1: Да? Ну, точно. По-друге, придумати класний кліп. Ну, да? Що, зняти...
2: А зняти, що получить.
3: Ага, ага.
1: Але обов'язково запросити не акторів, а котиків. Ой. Або бублика свого песика запросити.
2: Клас, ребята, я думаю, що пісні треба краще писати про щось актуальне. Типу, ціни на бензин, або ціни на черешню, ого, як обрати кавунчик.
3: Ну.
2: О, таке, що всім болить.
3: Ну, так, да, спонсорів знайти тобі треба.
2: Я, кстати, батькам уже питав, у них уже грошей немає. Давай якось без спонсорів.
1: Слухай, може тоді зробити тобі тік-ток?
2: Да, і починайте позоритися публічно, да?
1: Слухайте, нічого не позоритися.
3: Якщо... Знаєш, як зараз штучний інтелект робить там, де собака співає, ти можеш публіка так зробити, врубай!
2: Я робив, до речі.
1: Да, під пісню «Врубай», особливо. Але якщо без жартів, слухайте, дуже круто, що українські артисти, вони зараз набирають мільйони переглядів на Ютуб, бо це ж не просто цифри, це означає, що українську музику слухають, люблять, і вона стає все більш помітною в світі.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
5: Ясен світ – один із найбільших виробників курячих яєць на ринку України. Від початку повномасштабного вторгнення Ясен світ регулярно передає яйця територіальним громадам, благодійним організаціям, фондам, а також малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Крім того, відвантажує продукцію для потреб ЗСУ, територіальної оборони та внутрішньо переміщених осіб. Починаючи з 2022 року і до сьогодні, допомога склала 5,5 мільйонів яєць. Турбота про кожного українця потрібна сьогодні, як ніколи.
4: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме, температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасні дощі. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
10: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Небезпечні павуки масово повертаються до України. Ого. Серед них, щоб ви розуміли, тарантул, чорна вдова і павук вовк.
2: Павук вовк.
3: Коли вони дівали, що вони повертаються. Ага.
1: Повертаються, вони їх не було. Найбільшу кількість, щоб ви зафіксували собі, в Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській і Миколаївській областях.
3: Охо-хо, ну не найкраща новина, якщо чесно. Я їх сам дуже боюсь, якщо бачу, реагую як Соня. Кричу, тікаю, стрибаю.
2: Ой, а ви знаєте, а я не боюсь. Бо я ж села, ви забули.
1: Ми
2: в дитинстві, коли грали на стадіоні, ми брали нітку, жували жвачку на цю нітку.
3: Серйозно?
2: І так от діставали павуків до знор.
1: О, Боже!
2: А щоб їх не боятись вдома, я постійно їм імена давав. І я казав, от це мій Гоша, от павучок мій.
1: Боже, я коли бачу павука, хлопці, я їду зразу в інше місце.
3: Я чесно, от я задумався. От ми бачимо павучка і боїмося. А коли павучок нас бачить людину, що він інтересно
2: ти прикинь,
3: думає?
2: Такий іде великий.
1: Ну
2: здоровий.
1: Що він думає? Заходить в хату, йому там не подобається. Ага. Він такий, ой ні, фу, тут я жити не буду. Я, до речі, знаю, що ж павуки живуть там, де затишно.
3: Капець, у мене взагалі немає павуків вдома.
2: Тепер подумай, Денис.
3: Ну, понятно.
1: Або заходиш в ванну і починаєш ганятися за ним, щоб вбити. А він там вже живе 100 років. Це вже його ванна,
2: да,
1: не твоя.
3: Ні, якщо я хочу покупатися там павучок, я роблю проще, купаюсь пізніше, як павучок піде на працю.
2: Так а ви от смієтесь, але ж улюблений з мільйонів – це образ людини-павука.
1: Ага, а потім діти хочуть, щоб їх павук покусав. Знаю цих улюбленців.
2: Ой, слухайте, павуків природа не просто так створила. Вони ж мух їдять, комарів і інших комах. Це ж...
3: Чуєш, Владік, а вони бутерброди не їдять? Бо я зранку от стаю, бутерброда нема, і дівчина каже, що не чіпала.
2: А от якби ти з ним дружив, можливо, він тобі і зробив би.
1: В тебе, напевно, такі великі павуки живуть там, Денис. Але смішки смішками, друзі, а до зустрічі з павуком, особливо з небезпечним, бо такі теж є, треба бути готовим. А що треба розробити? Запам'ятовуйте, а краще записуйте. Не чіпайте, не намагайтеся взяти їх у руки. Спокійно відійдіть на безпечну відстань. Десь в Житомир поїдьте, якщо ви в Києві. Перевіряйте взуття, одяг і речі на природі, особливо, якщо у вас приватний будинок. Ой-ой-ой-ой-ой, там треба прям дивитися в оба ока.
2: Соня, ти так кажеш, я нічого з цього не робив в дитинстві.
1: Ну, то в дитинстві, зараз ти вже здорожний.
3: Беріть жувачку, ловіть на жувачку.
1: Але що найважливіше, якщо вас вкусив павук, промийте місце укусу і обов'язково зверніться до лікаря.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Коли запалення у роті або біль в язнах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Вчора втретє наткнувся на публікацію, як мама виставила фото з альбому своєї дитини і так тішилася, що дитина вже доросла, а вона згадувала ті часи, коли він був ще маленьким.
2: Ні, ну прикольно, але от мені батьки не робили дитячий альбом. У мене тільки дві фотографії з дитинства. Але в сестри старшої є прям такий товстелезний. От у мене питання.
1: Понятно, кого любили більше.
3: Не знаю. У мене вдома альбомів 4 десь, де я малий, там, де я на горщику, і на городі, і на криші дома. Оце, знаєте,
1: це тобі вже 18.
3: Ага. Це вчора зробили. І оце як дівчину якусь приведу, мама одразу дістає і показує голову мене. Я думаю, нашу.
1: Ну слухай, Владик, понятно, що у тебе нема баришні. Ти б їх до себе водив, а не до мами, що мама це все показує. Але якщо серйозно, у мене також багато фотографій. Мама навіть з Запоріжжя привезла до Києва альбоми, там, де як Владик каже, я і на гаршку, і без труселей. Короче, занадто такий. Ну, короче, альбомчик інтимний.
2: Слухайте, ну раніше от було прикольно. Вони мали якусь там цінність альбоми, бо плівка була там всього на 10-20 кадрів. Mm-hmm. А зараз. Цей виглядав би альбом, я не знаю, як сторінка в інстаграмі. Відфотошоплений, з масками, з смайликами на обличчя, як всі люблять, щоб без голосу.
3: Але...
1: Ну, кажи.
3: Ну, ми ж можемо щось зробити?
1: Так, звісно, ми можемо навчити Соню, як вести фотоальбом в нових реаліях, щоб твоя Мілана, коли виросла, не сказала, що тобі мама не создала, і ти теж мені рішила не робити.
3: Ага, і от слухай, по-перше, треба зробити для дитини твоєї фотосесію прям з правильним світлом, красивим вбранням, якийсь мінімалізм, знаєш, такі нейтральні кольори, білий або пастель. Зараз це модно, до речі.
1: Так, але щоб було модно, треба поставити таймер якийсь, щоб ти не могла робити 300 фоток, а лише тільки 3, щоб ти цінувала кожен кадр.
2: Та це купа грошей коштує, слухайте, те, що ви назвали.
3: Історія першого року, не просто фото, а структура, перша посмішка, перший зуб.
2: Як Дініс, да. Бубліка зуби виривати.
1: Перший, якщо для дівчат фото там першого зуба, а для хлопців фото першого вибитого зуба, щоб на шейки не сили.
3: Потім можеш прикладай до фото статистику, скільки лайків зібрало фото в інстаграмі, скільки коментів, і все це в альбомі прописуй.
2: Так це треба, власне, ми придумали. Це треба мені робити, знаєте, скільки часу, де мені його взяти? У мене дитина є.
1: Ладно, про час, ти ще про гроші казала. А якщо в тебе нема ні часу, ні грошей, у тебе є ми з Владиком, справжні друзі, прийдемо з фотоапаратом, пофоткаємо вас, оформимо все красиво.
3: Та, звісно, зробимо. Після відправимо тобі номер картки, закинеш копійки.
2: Дякую, хлопці. Ви, як ніхто, мені завжди допомагаєте, ідеї вас власні. Але я, з вашого дозволу, звернусь до наших шановних батьків.
3: Ми дозволяємо.
2: Друзі, напишіть нам, будь ласка, в наш батьківський чат, чи робите і чи робили ви своїм дітям справжній дитячий фотоальбом? Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії.
1: Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапе. Фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персол and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зробіть

0: Рівень наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Ну що?
2: Ну, добрий ранок.
3: Добрий
1: понеділок,
3: ранок.
1: Боже, що
2: таке? Це ти так влітаєш цей тиждень?
1: Да, щось грусть.
3: Щось у горлі теренчить, знаєш,
2: як кажуть. Що, ребята, як у вас вихідні прийшли?
1: Не скажу.
3: Чого?
1: А ви розказуйте.
3: Я, у мене мама була, потім поїхала, а я вчора я їздила до батьків чоловіка, ну, а? Разом з всіма.
1: По батькам ви кажете?
2: По батькам. По сімейним обставинам.
3: Да. А ти, Влад, що робив?
2: А у мене, взагалі, в мене такі були насичені вихідні. У мене, по-перше, у мене були виступи. Дуже багато виступів.
3: По-друге,
2: ну, як ще сказати?
3: Читав.
2: Ну, звісно. Да. По-друге, я був на Фанконі. Фестиваль великий, дуже, косплеїв, так. Дуже велика територія.
1: Того ти косплеїв?
2: Фудкорти просто дуже великі.
3: І ще що?
2: І ще був на виставі «Голоси Олімпу», коли нас запрошували цимбаларою. Да, і чесно, там же ж була вистава про радіоведучих.
3: Так, і що?
1: Ти... Ну, давай,
2: і
1: розкажи.
2: Дуже цікаво.
3: Пізнав нас?
2: Ну, та, дивіться, там була вистава.
1: Хто на кого схожий?
2: Та я ж вам скидав фотку. Теж, да. І там була вистава про кохання, і я прям такий аж в кінці чуть не заплакав.
1: Закохався.
2: Знаєте, класно було.
3: Ні, ну, круто, що всі класно провели ці вихідні. Друзі, давайте тепер вриватися в цей тиждень. Я пропоную почати його з новин. А там, слухайте, там про оновлення наших доріг. А про що саме, давайте почуємо.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якими була ніч, як почався ранок. Житлові будинки у Конотопі на Сумщині атакували росіяни. На тепер відомо про трьох поранених. Триває пошуково-рятувальна операція. Щодо радіаційного фону на Чорнобильській АЕС, після того, як окупанти учора вдарили по сховищу ядерного палива неподалік, він у нормі. Небезпечних речовин у будівлі не було. І про закордонні візити, додаткові ракети до систем ППО і зміцнення енергетичної стійкості. Що зараз потрібно Україні, партнерам у Лондоні розповів президент Володимир Зеленський. Зустрівся із прем'єром Британії, канцлером Німеччини та президентом Франції. Окрім того, лідери узгодили позиції напередодні самітів Великої сімки, НАТО та зустрічі коаліції охочих. Цього і наступного місяця. Тепер про оновлення наших доріг. Шляхів місцевого значення полагодити вдасться більше. Уряд виділив на невідкладний ремонт додаткові 3,5 мільярда гривень. Дорожники охоплять найбільш критичні ділянки, там, де можна поліпшити безпеку і допомогти з логістикою нашим оборонцям. Далі про сервіси. Понад 60 тисяч українців отримали електронну картку платника податків у дії у перші 2 тижні після запуску можливості. Доступний сервіс і за кордоном. І наостанок – максимальні співчуття та солідарність. Наставник збірної Данії з футболу подякував нашій команді за підтримку у кризовий момент. Учора під час товариського матчу футболіст суперників Крістіан Еріксен втратив свідомість, тож поєдинок вирішили не догравати. Рахунок залишився 2-1 на користь данців. Еріксен згодом опритомнів. 4 роки тому йому зробили операцію на серці, але на поле виходити продовжив. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
1: Ну що, ребята, більше море, пляж не нужен. Піду поплаваю в калюжі.
2: А що ж там таке?
3: До речі, якщо чесно, от да, маленька ремарочка. Коли йшов дощ цими вихідними, друзі, в нас просто в Києві жахливий стан оцих, як вона називається, зливів, куди зливається водичка після дощу. Всі просто плавали, машини тонули. Тому я навіть не знаю,
1: треба облічити усі всі переходи зробити, як басейн.
3: Давай розказуй, що там по погоді.
1: Погода в Україні буде дощовою, як і протягом останніх кількох днів. Температура повітря очікується комфортною в діапазоні 22-26 градусів тепла. На півдні, на сході країни 24-29 градусів вище нуля. Так. У Києві теж очікується дощ, можливо, навіть гроза. В день температура повітря буде на рівні 22-23 градуси.
3: Ну, в принципі, непогано.
1: Ну,
3: тільки
1: так.
3: Дощик буде, але так непогано. Слухайте, але я що хотіла спитати, може ви знаєте?
1: Конечно,
3: я оце чула, ходять чутки, що співак Іван Люлінов зійшовся з колишньою дівчиною.
2: Ой.
3: Це правда?
2: Так майже правда.
1: А ти, Соня, чого цікавишся? У тебе чоловік, дитина, наша.
3: Ну,
1: на тобі
2: так, все, ребята, зупиніться, я все знаю, давайте обговоримо за 4 хвилини.
3: Ну,
2: я все розкажу.
3: Ну, давайте,
1: ухи діловий.
0: Шоу. Шоу.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Іван Люленов зняв свою колишню у своєму кліпі. Уявляєте?
2: Але по чужому.
1: Ну, але одразу пояснив, що вони не разом. Бо після цього кліпу всі почали говорити, що вони зійшлися. І ось що саме вони сказали самі.
3: Ми розійшлися більше року тому.
4: Страждають чуть-чуть. Ті, хто нам пишуть коментарі, що колишні мають ненавидити один одного, вони мають не спілкуватися. А от ми зробили так і норм. Живі-здорові.
5: О, Боже мій, фу, це жахливо. Я засуджую таке. Ну як це можна з колишнім кліпі зняти?
2: Підтримую.
1: Чого? Чого ви так
5: сразу? Спілкуватися з колишніми, Влад, це крім це ред флег.
2: А зніматися в кліпі з колишніми, я навіть не знаю.
1: Боже,
2: це гірше за ядерну бомбу.
1: Оці сімейні кажуть, ви як діти, чесно. Я от не можу зрозуміти. Щоб усі зрозуміли, то приблизно 30-50% людей хоча б раз повертаються до колишнього партнера після розриву. Тому я, Ваню, підтримую.
2: Ну, це не від великого ума. До речі, це ж ні до чого гарного не приводить.
1: Дякую, Дініс.
2: З першого
1: дякую.
2: Разу рубать всі кінці.
1: Блін, ви так кажете, наче це так легко. Ну от якщо в мене з голови не виходить, що я не можу написати чи що?
5: Так ми тебе зараз навчимо, як так зробити, щоб з голови вийшла колишня. Дивись, коли в п'ятницю, Владик, ти звик гуляти, да? І щось ти там припиваєш смачненьке, одну, потім другу, то ти просто береш і на третій їсиш сім-карту, щоб не подзвонить точно.
2: Главное не поперхнутися. Або, Владик, напиши їх бившим, щоб вони їм написали. Поняв, як це? На два шага назад.
1: Да.
2: Щоб колишній написав свої колишні, і все, і тоді вони візьмуть вогонь на себе.
5: Да, або згадуй про колишню тільки все погане, найпоганіше таке, ну що прям...
1: Може ви ще порадите всі подарунки продати?
2: Так, да. А ще, щоб не спілкуватися з колишнім, перейменуйте в контактах на якийсь банк, щоб трубочку точно не брали.
5: О, да, бо колектори оці, знаєш?
2: Да, кредити.
5: І скажи друзям штрафувати тебе за кожну згадку про колишніх. Або постав на будильник голос колишніх, щоб він прям дратував.
1: У мене тоді кредитного ліміту не вистачить.
2: Ну, або я рекомендую знайти майбутніх колишніх.
1: Я в пошуку.
2: Дивіться правильно.
1: Ой, та слухайте, ребята, якщо вам комфортно спілкуватись з колишніми, то будь ласка, спілкуйтеся. Якщо хочете відмовитись від цього спілкування, користуйтесь нашими порадами. Головне, щоб вам було добре.
5: 100%. А давайте, до речі, у зірок спитаємо. Може, там теж комусь сьогодні треба колишнім написати, не знаю, чи навпаки.
1: Тельцям, наприклад.
5: В нашому ранковому гороскопі за кілька хвилин.
2: Цікаво.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
4: Фелікс! Годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
5: a cat. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед розуміння
7: познання без інструкції та продовжити зіграм. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: розумієш?
1: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
2: Ну що, друзі? Ребята, у мене тут була така красива підводочка, але мені заборонили казати.
3: Ну, я не буду, я тобі потім скажу, чого.
2: Я поняв.
3: Написав якийсь
4: соціал. А що за секрет?
2: Просто почнемо про гороскоп. Так,
3: давайте.
2: Ну, давайте. Овни, це у нас Меловін, Ірина Білик. З'явиться відчуття внутрішнього руху, бо новий етап вже на порозі.
3: Що ти там у вас за новий етап на порозі, а?
4: Мені аж цікаво.
3: Тапки на порозі,
2: Тапки.
4: Так, стрільці, це у нас Олександр Терен, Василь Вірастюк. Внутрішні роздуми почнуть формуватися в чіткі та впевнені слова.
3: Ну, нарешті. Чіткі та впевнені
4: слова. А то туди-сюди, непонятно щось, да?
2: Що?
3: Близнюки, це Маша Єфросиніна і Сергій Ребров. Ви зможете завершити те, що довго залишалось незавершеним. Ого, яка логіка.
2: Це якийсь, да.
4: Колишні більше не дзвонить, да?
3: Що зірки не старалися сьогодні.
2: Сьогодні зірки проспали. Ну, понеділок. Раки, це у нас Іван Наві, Віталій Кличко. Виникне відчуття прориву, коли думки та емоції одне ціле.
3: Ой, це так добре, до речі, коли думки і емоції одне ціле, а не коли спочатку емоції, а потім думки.
4: Леви, це у нас Аня Трінчер, Наталя Могилевська. Сьогодні не відходьте від тем, а дайте собі можливість бути чесними.
3: Це правильно.
2: Чого
3: треба бути,
2: ну,
3: чесними,
2: бути чесними? Ну, це вже проблема оточувачів, якщо ви будете чесними. Їм не сподобається, чесне
3: Денис,
2: слово.
3: Нам не подобається, коли ти чесний.
2: Понятно.
3: Діви, це якраз Денис Юксден і Альона Маргалієва. З'явиться бажання прояснити ситуацію, яка давно вимагає уваги.
2: Ви довго ще будете?
3: Це твоя женитьба.
2: О, женитьба.
4: Це нам, до речі, Аня сказала.
2: А є таке слово, женитьба.
3: Я його придумала.
2: Ну, понятно. Терези, середніх, співак. Лаут Таяна, створиться внутрішня стійкість і впевненість у обраному напрямку.
3: Так, що це у вас там за напрямок? Я сьогодні дізнаюся, хто куди ходить.
4: Головне наліво не ходить.
2: Це треба GPRS підключити, а він вам напрямок сам скаже.
4: Так, скорпіони, це у нас Парфенюк, Ярмак. Важливо уважно прислухатись до себе і не поспішати з відмовою.
2: Взагалі, з відмовою клас.
3: З відмовою клас.
4: А вдруг вам щось таке пропонують?
3: Наприклад, вийти заміж.
2: О, Соня, ну а ти спішила з відмовою?
3: Я 4 рази нагадую, відмовляла своєму чоловікові. Зараз у мене дитина річна.
2: Все, вже нікуди не дінеться.
3: Стрільці, це Соня Купенка. Якраз це я, Іван Єленов. З'явиться зібраність і бажання діяти більш усвідомлено. Ви бачите, яка сьогодні зібрана?
2: Зібрано.
3: Отож.
2: А сказує, ой, фу, встигала, не встигала. Козероги, середниць, Христина Соловій, Олександр Усик. Несподівана ідея може з'явитися раптово і вибити вас із ритму, але на краще.
3: На краще, класно. Такі ідеї запам'ятовуйте, записуйте, потім подякуйте.
4: І головне, не спішіть нікуди. Водолії, це у нас Олена Зеленська, Тіна Кароль. Аналіз стосунків стане глибшим і чеснішим. І ви почнете помічати деталі.
2: Деталі, якщо у вас...
3: Краще стосунки не аналізувати.
2: Я думаю, якщо от розібрати там телевізор вдома, наприклад, самокат або автівку в гаражі.
3: А потім батько, як
4: точно щось помітити,
2: будете помічати деталі.
3: Риби, це Макс Барських. День принесе відчуття емоційної підтримки та взаєморозуміння.
2: Ну, що тут, навіть нема що сказати. Якось у риб все хорошо.
4: Я вас підтримую, ребята.
2: Підтримки. І гороскоп для всіх. Люди навколо будуть особливо відкриті до діалогу.
3: Клас, говоріть сьогодні зі всіма. Підсядьте до когось маршрутишці, оп, і все.
2: Ой, да, я це сам.
4: І скажіть, передайте за проїзд.
2: Ні, або в черзі в магазині, знаєте.
3: Клас.
2: Ой, отак.
1: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Реклама. Ти слухаєш
12: Наше.
11: Наше.
12: Наше.
11: Радіо.
12: Наше.
11: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, добре, що у нас штори на вікнах. І що там твориться з погодою, у нас не видно.
3: Там не штори, це жалюзи.
2: Жалюзи?
3: Да. О, я так, ой, це Боже, вже село і люди, чесне Боже, слово.
4: Яка модна, господи.
3: Розкажу вам зараз за те, що там в погоді відбувається сьогодні.
4: Давай.
3: Вона буде дощовою, як і протягом останніх кількох днів. Температура повітря очікується комфортною в діапазоні від 22 до 26 градусів тепла. На півдні та сході країни 24-29 градусів вище нуля. Ну, а в Києві теж очікується дощ, можливо, навіть гроза.
4: Як добре, що на жалюзі.
3: Да. В день температура повітря буде на рівні 22-23 градусів тепла. Непогано, непогано.
4: О, я знаєте, що я вам скажу? В українських блогерів з'явились конкуренти.
2: О, це хто?
3: Я вже розумію, до речі, про що влада.
4: Да? Розумієш?
3: Я
4: на Львівщині депутати забули вимкнути прямий ефір і транслювали своє застілля на YouTube.
2: О, а за донати робили щось, що там глядачі попросять?
4: А от розкажу тобі за 2 хвилини.
2: Давай.
4: Почекай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Депутати на Львівщині транслювали своє застілля на Ютуб, бо забули вимкнути ефір після засідання.
2: Я вже уявляю, скільки там глядачів було.
3: Ага. Ну, слухайте, я б саме засідання не дивився, а такий стрімчик дуже було б цікаво.
1: Після офіційного засідання депутати у залі для неформального спілкування. Ага, на відео видно накритий стіл, алкоголь, а також чути тости та розмови учасників заходу. Я прям дивився відео.
3: Айло навіть тости.
1: І там хтось, а давай вже третій тост.
2: Я бачила, що в мережі вже жартують про прозорість роботи органів місцевого самоврядування. Ну. Це дуже смішно.
3: Слухайте, от ви такі ділові. А у вас що, не було цієї класичної ситуації, коли по телефону з ким-то спілкуєшся, з ким не дуже хотілось, і потім тільки наче кладеш трубку, ага, і дивиш, ой, там він так достав, а потім зразу, ой, починаєш перевіряти, чи відключив ти телефон.
2: Тепер зрозуміло, Денис, як ти після зідзвону на роботі про нас розказуєш.
3: Так я ж і під час зідзвону так
2: розказую. Ну, а от, до речі, в депутатів, на жаль, звук не записався, дуже погано чутно, але ж, блін, цікаво, про що вони говорили.
1: Та про що вони могли розмовляти за чаркою? Про керівництво, звісно.
2: Або, знаєш, кажуть, ну що, сьогодні хто за що голосував? Не знаю, я за компанію руку підняв. А я в тіктоки весь час просидів, а я мріяв про голубці.
3: Я думаю, вони ж там всі вже лютні люди. Там про хвороби, наверное, спілкували. Хто там в якій черзі стоїть.
2: Або думали, який новий закон придумати, щоб посеред тижня, наприклад, всім вихідний зробити.
3: Ні, або перерву на стрім, я думаю, краще.
1: Та у них просто крутий СММ-ник. Наняли молодого, і він придумав, як повернути увагу до засідання.
2: До речі, або знаєте що, вони про соцмережі розмовляли, взяли цього нового СММ-ника і думали, як стати популярним, щоб піти з роботи, заробляти на відосиках, сторіз засуші в інстаграмі знімати.
3: Я думаю, вони і так нормально заробляють, але я впевнений, про що вони будуть розмовляти на наступному засіданні. Це отак буде. Яке падло забило камеру виключити.
1: Да, і все запікано, так?
3: Да.
2: Слухайте, ну на майбутнє, якщо такі помилки траплялися у вашій компанії чи у вас, то треба ж якісь висновки робити, так? 100%.
3: Ну, звісно, перший висновок – купити камеру, другий висновок – хороший мікрофон, третій – інтернет протягнути, світло поставити.
1: А головне – регулярність, щоб контент був мінімум двічі на тиждень. Щоб аудиторія звикла до нових персонажів.
3: Ну, для всіх, ребята, це про що говорить? Все треба перевіряти тисячу разів, виключати чи включати телефон, комп'ютер і так далі.
2: Ну, я так скажу, що краще казати в очі все, що хочете сказати, поза камерою.
1: А я вам хочу щось дещо в очі сказати.
2: А ну, що?
1: Ви готові?
2: Що?
3: Я вже напрягся.
1: У нас же скоро буде зустріч на нашому випускному, вже 21 червня. А квитки можна виграти в нашій грі «Давай доспівай». Давайте пограємо з нашими слухачами.
2: Давай, звісно, пограємо з нашими улюбленими слухачами. Друзі, в нашій грі «Давай доспівай» треба продовжувати класні українські пісні.
3: А ще на нашому випускному ви зможете почути Монатіка, мене, Йоксдена, Злату Огнівич, Івана Люленова. І ми там будемо ведучими і співатиме також.
1: Якщо хочете з нами пограти, виграти квитки і передати привіти в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Вайбера або Ватсап 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
3: А зараз на правах реклами я вас запитаю, як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» уже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватись неймовірним пломбіром.
4: Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку. А ще з карамелью, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі.
1: «Морозову Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо. Хочу піцу, хочу піцу, хочу. В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
5: Домінос піца.
6: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
13: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
13: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
13: Монатік, Злата Огнівіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
13: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
13: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
8: Реклама. На нашому радіо.
14: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Ти слухаєш. Наше радіо.
15: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Вставай, доспівай на нашому радіо.
1: Який же класний настрій. Починається наша гра «Давай доспівай». У ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами на зв'язку вже Наталя з Києва, бухгалтер.
1: Добрий ранок.
3: Доброго раночка, Наталочка.
4: Добрий ранок.
3: Слухайте, а в мене до вас таке питання, Наталочка. А от за що ви любите свою роботу бухгалтером?
4: Гроші платять.
2: Гроші платять, чоловік?
1: Ну ви ж самі собі нараховуєте зарплату, правильно?
4: Ну,
3: за те й люблю, скажіть, Наталка.
1: Скажіть, у мене таке питання. Якщо я на вулиці знайшов 100 гривень, це якось можна в зарплату теж?
3: Інвестувати кудись.
1: Ага.
4: Краще не брати.
3: Наталочка, от моя вам повага. Оце ви правильно сказали, краще не брати.
2: А ви нам розкажіть, як ваші вихідні пройшли? Сьогодні понеділок, день важкий. А як ваші вихідні пройшли?
4: Працювали.
2: Працювали?
3: Працювала.
4: Да.
3: Ну, а що ж, чим бухгалтером що займатися? Наталочка, поділилася, що в неї дівчинка, 11-річна дитинка є. Наталочка, розкажіть, що ви плануєте робити з нею влітку? Може, кудись повезете, може, до бабусі?
4: Наразі зараз у бабусі.
1: Ви вже відправили, понятно.
3: А канікули, коротше, щось плануєте чи ні?
4: Так, думаю, планувати, звісно.
2: Ну що, давайте тоді з вами
4: поговоримо. Літо, треба відпочивати.
1: 100%.
4: Насолоджуватися цими теплими, будемо надіятися, днями.
3: А один із цих днів ми вам гарантуємо, якщо ви зараз виграєте в нашій
2: грі.
3: Давайте
2: впевнені, що виграєте. І я пропоную вже почати нашу гру. Ви будете слухати шматочок пісні, ми вам запропонуємо варіанти, і вам треба буде обрати правильний.
1: Ви готові?
4: Так, звісно.
3: Тоді гра почалась.

0: в то місце.
1: Варіанти. Можеш мені 100 гривень дати?
2: Або я на роботі так хочу спати.
3: Або де думаєш краще б очей не мати.
4: Третій.
2: Давайте перевіримо.
0: Тягне за руку тебе в то місце, де думаєш краще б очей не мати.
1: Чесно, я думав, що ви оберете варіант про 100 гривень. Професійно.
3: Давайте слухайте другий варіант. Один бал вже у вас є.
5: Я його полюбила. Десь на Дніпровських селах. Голову закружила.
1: Варіанти. Наче п'яна від вина.
2: Або у тебе біла спина.
3: Або загнала в компік трояна.
4: Перший варіант.
3: Перший. Давайте
2: перевіряємо.
1: Ох, ну слухайте, що, один теплий день вже влітку у вас гарантовано.
2: Ви абсолютно переможниця цієї гри.
3: Наталочка, ми вас вітаємо з перемогою. Ви можете 21 червня вже збиратися. До 21 червня лишається зовсім мало часу, щоб зустрітися разом з нами о 17-й в Юніт-Сіті, на Дорогожичах, на нашому випускному. А зараз передавайте, будь ласка, привіт, якому бажаєте.
4: Дякую, передаю привіт всім нашим захисникам. На сьогодні вони нас оберігають, дають можливість жити, грати в позитивні ігри, які в нас наше радіо надає.
1: Дякую.
4: Ну і всім здоров'я і відпочинку.
3: Клас, Наталочка, дуже ми вас обіймаємо. Вдалого дня вам.
1: До зустрічі. На правах реклами вмикайся з Пепсі та наше радіо з головною музичною тусою. Наш випускний 2026. Концерт топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді. Манатік, Казка, Іван Люленов та багато інших.
3: Діджеї розігріють тебе улюбленими хітами 2000-х та 90-х. 21 червня, початок о 17:00. Наш випускний 2026 від наше радіо на парковці в інноваційному парку Юніт-Сіті в Києві.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук. Це була реклама.
6: Шоу «Ранковий двіж».
7: Ранковий двіж.
6: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. В нову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
8: Пропозиція дії з 18 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТО, Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
9: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
10: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Загарбники атакували зупинку громадського транспорту в Одесі. Щонайменше двоє людей зазнали поранень. У регіоні труднощі зі струмом, більше тисячі родин без світла. Окупанти пошкодили енергооб'єкт. Нині живлення відновлюють. Людину шукають під завалами у Конотопі на Сумщині. Окупанти вдарили по житлових будинках. Троє людей в реанімації. У Харкові ворог частково знищив хаб «Укрпошти». Нікого не зачепило. З учорашнього вечора ворог запустив по Україні 155 дронів. Ми збили чи знешкодили 124. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Латвія збирається передати Україні нову партію конфіскованих у водіїв на підпитку автівок. Цього разу мова про 17 машин, зокрема й бізнес-класу. Їх отримують лікарні на Харківщині та воїни. І про виробництво. Індустріальний парк звести планують у Білоцерківському районі на Київщині. Уряд вніс до реєстру. Займатимуться там переробкою, вироблятимуть продукти та напої. А відшукати роботу зможуть до 500 людей. На тепер у реєстрі індустріальних парків 120 об'єктів. Далі про наші гаманці. Ще більше нині заощадимо на томатах із літніх теплиць. Нині масово надходять у продаж, а виробники знизили ціни на 15%, якщо порівнювати із минулим тижнем. Кілограм коштує від 90 130 гривень. До речі, тепличні огірки та капуста теж дешевшають. І наостанок про наші досягнення. Чемпіонка Європи шахів, 15-річна українка Анастасія Гнатишин здобула золото турніру у грузинському Батумі. Перед останнім туром киянка очолювала турнірну таблицю, а у вирішальний день зуміла втримати лідерство і довести справу до історичної перемоги. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: Знаєте, ребята, є отакої погоди і плюси.
3: Які?
2: Не пітніють труси.
4: Боже.
3: Але мокріють, бо дощі. Ага. Да, Денис?
2: А що, боже. Читаю, Ладі.
4: Так от слухайте. Погода в Україні буде дощовою, як і протягом останніх кількох днів. Температура повітря очікується комфортною в діапазоні від 22 до 26 градусів тепла. Угу. На півдні та сході країни 24-29 градусів вище нуля. У Києві теж очікується дощ. Можливо, навіть гроза. В день температура повітря буде на рівні 23 градусів.
3: До речі, я коли це чую про таку погоду, одразу згадую Закарпаття. Але я вчора бачила новину, вона не на Закарпатті сталася, вона на Прикарпатті сталася. Mm-hmm. Може, ви бачили? Всюди писали, що обвалився міст з дітками.
2: Ой. Так, бачили. Там маленький місточок.
4: Mm-hmm. Так, а що, дорослі не контролювали це все?
3: Ну, от розкажу за кілька хвилин у нашому батьківському чаті, що відбулося і як застерегти дітей від подібних ситуацій. Давайте обговоримо.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: У Чернівецькій області обвалився дерев'яний місточок через річку з групою дітей.
2: Так, я теж бачив це відео. Давайте поясню нашим слухачам. Це був маленький підвісний містечок, який, так, знаєте, у Карпатах над річками.
1: Так.
2: Він висотою максимум 2 метри і такий, що він аж від вітру хитається.
3: О, я поняв. Я в дитинстві не по такому лазив, якщо чесно, і по деревах, і по всьому.
1: Але, Влад, там була не одна дитина, там було 30 дітей, які фотографувалися під час екскурсії, коли конструкція раптово обвалилася. Значить, щоб ви собі розуміли, в 6 дітей дістали травми, їх госпіталізували до медзакладів.
2: А де ж в цей момент дорослі були?
3: Так, фотографували.
1: Ну, це смішно, звісно, жартувати. Але от зараз проводять досудове розслідування, хто винен. Але кажуть, що місто обвалився через те, що діти не заходили поступово, а зайшли от всі разом і зупинилися.
2: Ой, ну це крінж, я не можу поняти. Ще це получається, що діти ще винуваті, що місток обвалився. А де позначка, наприклад, що на міст не можна підніматись там групою або він в аварійному стані?
3: Та це ж усюди по Закарпаттю такі містки маленькі, навісні, над річками, їх там дуже багато.
1: Да.
2: Хорош, Владос, чуєте, на Закарпатті всі мости такі. Ну, так я ще раз повторюю, скажу, треба ж тоді поставити якесь застереження, що на міст не може там більше 10 людей.
3: Ну, тут я згоден.
1: Слухайте, ну це вже сталося. Мені здається, що треба просто, знаєте, знати правила поведінки в таких ситуаціях. Тому що от там дійсно на Прикарпатті, на Закарпатті дуже багато таких місточків, і просто на них не треба заходити багатьом. І от після цієї події ДСНС якраз опублікували правила.
2: Ну, у нас завжди так. Спочатку сталося, а потім публікуємо правила.
1: Ну так, але давайте про ці 5 коротеньких, але важливих пунктів поговоримо. Наприклад, ДСНС кажуть не створювати надмірного навантаження на мости і споруди. Тут
3: вже зрозуміло.
1: Да. Потім дотримуватися попереджувальних знаків і обмежень. Якщо вони такі є, то, будь ласка, дорослі, показуйте їх дітям. Не штовхатися і не скупчуватися в одному місці, як це вже сталося. Виконувати вказівки супроводжуючих осіб. Нагадуємо, що пояснюйте дітям це обов'язково.
3: Куди ж вони дивились?
1: По кілька разів. Ну і треба оцінити можливі ризики перед фото чи відео в небезпечних місцях.
2: Ну, я думаю, ще треба придумати правила, як падати, правильно? Там згрупіруватися, падати на сусіда, бо він м'якче. І головне, якщо впали, то просто вставайте і більше не падайте.
3: Як то каже, да. А я хочу сказати, що шановні батьки, перш ніж відправляти своїх дітей на відпочинок, розказуйте їм всі правила поведінки, щоб вони були готові до будь-яких ситуацій.
1: І повторюйте їх частіше, щоб вони точно їх запам'ятали. І, до речі, напишіть нам в наш батьківський чат, чи проводите ви бесіди зі своїми дітьми, перш ніж відправляти їх до табору чи загалом на відпочинок.
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Надішліть їх, будь ласка, нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційні коди з пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
9: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33 33.
10: Ваші цінка за короткий номером 33 33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи сим-операторів, тільки для понтитніх.
11: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Сонечка, хотів висловити від нас з Владіком тобі подяку.
2: Ану, висловлю.
1: Живем по лайфхакам, ми горя не знаємо. То кажи, що там сьогодні нас чекає.
2: Звісно, розкажу, бо я знаю, що вам розказати про наші народні лайфхаки. Що сьогодні можна робити, що не можна. Друзі, розпочнемо з того, що заборонено. От цього дня під забороною будь-які роботи з гострими предметами. Не можна різати, шити, в'язати, вишивати. Генеральне прибирання будинку краще відкласти.
1: А на ковбасу це не... Якщо ковбасу
2: кусай,
1: нарізати.
2: Кусай, ага. Кусай.
1: О, непогано.
2: Також цими днями активізуються русалки.
1: Опа.
2: Тому категорично забороняється купатися в відкритих водоймах.
1: А закритих
3: водоймах? Я тоді точно буду купатися в відкритих водоймах.
1: Молодець. Ну не слухай лайфхаки, тільки ж сказав.
2: Не варто приймати важливі доленосні рішення. Ага. Друзі, робити великі дорогі покупки, щоб не відлякати фінансовий добробут.
1: Це правда. Великі покупки, які ж фінансовий добробут. Це ж одразу в мінус йдеш.
2: А що можна і треба робити? Я вам теж зараз скажу. Треба пробачати сьогодні кривдників і попросити вибачення самому.
3: Денис, я тебе пробачаю.
1: Бача. А це взяти ломаку і по спині тресеш, що я тебе пробачаю. Кривдника.
2: Да, кажеш, дякую.
1: Дякую. Не ображайся.
3: Вербаб'є.
1: Тепер ти мене пробачай. Ага.
2: Прикрасити оселю сьогодні треба зеленими гілочками, клена, берези і запашними травами, такими як м'ятка, наприклад. Це оберіг від нечистої сили.
3: І в чайок.
2: І в чайок.
1: Да, я краще в чайок. Я представляю, це в квартирі розвісить кльонові ці лісточки.
2: А що, у мене мама досі на трійці, до речі, прикрашає, ну, коли трійця
1: наступає. А якщо це BMW трійця?
2: Да, трійця.
3: А якщо кактус у мене стоїть нормально?
2: Кактус, ну, непогано. Якщо головне правильно себе налаштувати. А також сьогодні треба, друзі, збирати лікарські рослини. За повір'ям, цього дня вони мають найбільшу цілющу силу.
1: Цілюлю.
3: Да, ця мама каже, не треба таблетки, я сама
1: оце,
3: це дома зроблю.
1: Оце, розвісив по квартирі, а потім ходиш, збираєш.
2: Ну і ще треба позбавитись непотрібних речей, викинути, або, якщо вони в хорошому стані, то віддати нужденним.
1: У мене, до речі, я вчора вперше в житті викинув шкарпетки. Я говорю, подивись, подивись.
3: А вони вже в трьох містах штопані.
1: Так, вони взагалі, вони просто вже розлазяться. Я говорю, ладно, це вже треба викинути.
2: Я, до речі, Росіку теж позавчора кажу, слухай, ти в мене вибач, але ці я викидаю.
3: Ну, слухайте, ви такі ділові, але я нічого не викидаю, бо я сам живу, да, і мені постійно треба.
2: Воно й
1: видно. Хоч на роботу так не ходить.
2: Щось треба викинути.
1: Ну що, давайте, що не можна? Працювати з гострими предметами, купатись у водоймах і приймати доленосне рішення.
3: А що ж можна робити сьогодні? Пробачати, прикрашати оселю оберігами, збирати лікарські рослини так. І позбавитись від непотрібних речей.
2: Так що, друзі, можете сьогодні якісь пару шкарпеточок викинути?
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «золотакраїна.com».

0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що там по спеці? Коли вона вже буде? Бо мене тут пишуть, питають люди.
3: Так, хто там тебе питає? Господи, твоя Аня питає, твоя дівчина?
2: О,
4: ну то розкажи,
2: хорошо,
4: що там.
2: Значить, ви не слухайте, а для наших любих слухачів розкажи.
3: Так, хто там тебе питає? Господи, твоя Аня питає, твоя дівчина?
2: О,
4: ну то розкажи,
2: хорошо,
4: що там.
2: Значить, ви не слухайте, а для наших любих слухачів розказуй. Погода
3: слухачів.
2: В Україні.
3: Слухачів.

0: Я таке устрою. В Києві теж очікується дощ. Можливо, навіть гроза. В день температура повітря буде на рівні 22-23 градуси.
1: Ну, послухали.
2: Як чітко сказав, да.
1: Температуру послухали, йдемо далі.
0: Скільки у вас? 37,1, напевно, да? Що ви такі? Самі
1: 35.
0: Хам. Так, слушайте, Соня, у тебе губи наколоті?
1: А
0: ти що, їх підколола?
1: Так, я не поняла, що
0: я легенько так.
1: Я ніколи в житті не буду такою маніпуляцією займатися.
0: А ти що, Владі, колов собі щось десь?
2: Денис, у тебе все добре, що за питання?
0: Голову ви собі, ребята, не накололі.
1: А що ти питаєш?
0: Та от тут про депутата Миколу Тищенка, нарешті він зізнався, що колов ботокс чи ні?
1: Зізнався? А то ми не знали цього.
2: І що ж там?
0: Ну давайте за 4 гривні обговоримо. Пару пісень і все розкажу.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Оля Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ой, ребята, Микола Тищенко нарешті розповів, чи колов він ботекс.
2: Ой, Боже, ну якщо він не колов ботекс, то я тоді балеріна професійна.
3: Ой, чесно кажучи, аж смішно. Ну це ж на обличчі і так видно.
1: Та почекайте, що ви на Ніколя накинулись? Послухайте, що він журналістам відповів, які запитали, чи колов він все ж таки.
3: А ну.
4: Я, знаєте, ну... Я думаю, що якесь жіноче запитання, мене навіть не можу прокоментувати. Ага. Ботекс що?
2: Ну, господи.
1: І що, ви що не вірите?
3: Боже, яка відповідь? Ну вже визнав, сам не вірить в те, що каже, ну чесне слово.
2: А фотки до і після в інтернеті просто так гуляють.
1: Ну, ребята, шо? Чесно, є чому повчитися. Від маски на рівні, як там, караван лає, собака йде.
3: Слухайте, ну Тищенко такий, що ще в нього повчитись можна відбрехуватись, якщо чесно. Я б це назвала, знаєте як, синдром Тищенка.
2: Ага. От приходиш на роботу, а твого бутерброда вже немає. А у твого колеги весь рот в крошках, і він такий, який бутерброд?
1: Бутерброд це що? Або дівчина тебе просить сміття винести, а ти такий, що, типу, сміття? Ну, хто розкидав, той хай виносить.
3: Або якщо друг дзвонить і каже, ти коли 200 гривень повернеш, а ти йому, абонент знаходиться поза зоною досяжень.
1: О, нормально.
2: Або мама каже, ти чого не приїхав картоплю садити? Так я не їм картоплю.
3: Контролер в автобусі каже, білетик покажіть, та я от з кіно їду, третій ряд, 10-те місце.
1: Ребята, якби я знав раніше такий, я на тролейбус скільки грошей вже всадив, тепер я буду знати. Куплю собі квиточок в кіно.
3: І показуй.
1: А якщо жарти жартами, а от на що брехати, якщо воно і так все видно, як ви думаєте?
2: Ага, і ти будеш казати оце в тролейбусі, у мене просто синдром Тищенка, вибачте. Так що не будьте такими, як Микола Тищенка, щоб вас потім не сміяли з вас.
3: Так, щоб люди вам потім не казали. А будьте лапочками, друзі, і напишіть нам, хочу грати, бо попереду наша гра ХЗНО. Хто зможе наше обіграти?
1: В якій треба неправильно відповідати на наші запитання. А куди ж нам писати? А я скажу, на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз на правах реклами я вас запитаю, як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» уже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватись неймовірним пломбіром.
3: Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку. А ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі.
2: «Морозову Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама. Ранковий двіж.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Шо, ну що, друзі, починається наша гра ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: І з нами на зв'язку вже є Іван з Тернополя, підприємець, займається нерухомістю. Добрий ранок.
3: Доброго раночку, Іване.
4: Доброго ранку.
1: Іван, а ви сказали, що от займаєтесь нерухомістю. Це ви що, лежите на дивані і не рухаєтесь?
4: Так.
1: Супер.
3: Іване, ми вас дуже попросимо зробити приймач тихіше, бо в нас зараз два ефіри. Ми так прям дуже чуємо себе. Спасибі вам. Іване, у мене до вас таке питання, як до підприємця і до бізнесмена. Слухайте, я завжди мріяла стати бізнесменшою. А як це зробити? З чого треба почати?
4: Бити до церкви.
1: Бити до церкви?
3: Так.
1: Добре. Нам, що церква – хороший бізнес.
3: Записала.
2: Тоді в мене таке друге питання. А як накупити собі на квартиру? Що?
4: Прошу?
2: Як накупити собі на квартиру, назбирати?
4: Перш почати треба купівку купити, щоб туди накупити.
2: А потім церкву, так?
4: Так,
2: все, зрозумів.
1: Слухайте, Іван, ну треба вам якісь курси вже по бізнесу.
2: А от, до речі, Іван з нами поділився, що у нього дві донечки,
3: так.
2: І у молодшої Мії сьогодні день народження.
3: Та ви що, Іване?
1: Ми вас вітаємо, і Мієчку вітаємо.
3: Ми вітаємо вашу маленьку донечку, нехай і доля посміхається. Від нашого радіо передавайте величезний привіт, вітання, обійми і цьому.
1: А скільки ж рочків?
4: Шість.
1: Ну, треба, ви ж від нас
2: вже школа.
1: Поцьомайте 6 разів і за вушка подьомайте.
3: Іване, ви сьогодні присвятите їй, будь ласка, свою перемогу. Ми сподіваємося, що вона буде. Давайте з вами пограємо в ХЗНО. Треба неправильно буде вам відповідати на наші запитання. Ви готові?
4: Так, я готовий.
1: Тоді гра почалась. Перше питання. Люди на роботу їдуть на автомобілях чи офісних кріслах?
4: Офісних кріслах.
3: Супер.
2: Корова дає молоко чи долари?
4: Долари.
3: Дощ крапає з неба чи це наші сльози?
4: Це наші сльози.
1: Так, дівчатам дарують букети чи обіцянки?
4: Обіцянки.
2: Угу. Ми носимо з собою гроші чи листя з дерева?
4: Листя з дерева.
2: О.
3: А двері відчиняються ключем чи головою?
4: Ногою.
1: Головою. Я краще... Наступне питання. Як краще зігрітися під ковдрою чи під холодним душем?
4: Під холодним душем.
3: Так.
2: Так, світлофор перемикає кольори чи настрій водіїв?
4: Настрій водіїв.
1: Ремонт треба робити в день чи після 23-ї?
4: Після 23-ї.
3: І останнє запитання для вас, Іване. Паркан потрібен, щоб нічого не було видно, чи щоб триматися нетверезим?
4: Щоб триматися нетверезим, звичайно.
2: 100%.
1: Іван, ну ви професіонал, ви не тільки в бізнесі шарите.
3: Ми вас вітаємо, ви абсолютний переможець нашої гри ХЗНО. Будь ласка, передавайте привіти, кому бажаєте.
4: Саме перше хочу передати Збройним силам України.
3: Так.
4: А друге, хочу передати своїй сім'ї, своїй донечці вітання маленькі. Кересте здоровенька, щасливенька, а решта я їй всього поможу.
3: Який ви прекрасний батько, так сказали, в мене ж мурашки по тілу пішли. Ми вас вітаємо через перемогу, Іване.
2: Дякую, дуже дякуємо і будемо чекати, дзвоніть.
3: Вдалого дня, цьом-цьом.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. «Хезбургер». Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
1: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
0: Ранковий двіж.
1: На нашому радіо.
2: Ну що, друзі, будемо згадувати наш батьківський чат, який був у 9-й годині. Нам, звісно, що на наші запитання відповідають батьки. Цього разу ми питали, чи проводять батьки бесіди зі своїми дітьми, перш ніж відправляти їх до табору чи загалом на відпочинок.
3: Пише нам Ірина, має 10-річного сина. Перед тим, як відправляти сина до табору, я завжди проводжу з ним бесіду. Пояснюю, що потрібно слухати вихователів, так, не відходити самому далеко від групи та обов'язково повідомляти дорослим, якщо щось трапилось. Для мене важливо, щоб дитина почувалася впевнено і пам'ятала правила безпеки.
4: Це 100%, бо мені здається, багато дітей в таборі почувають себе дуже вільно, знаєте, і вони прям можуть щось зробити. Нам ще пише Олександр, тато Софії. Перед поїздкою до табору ми з донькою сідаємо і говоримо про поведінку та безпеку. Я нагадую їй бути уважною, не розмовляти з незнайомцями без потреби і завжди звертатися до вихователів у будь-якій незрозумілій ситуації.
2: Теж правильно. От, до речі, пише Наталочка, мама Артема, 9-річний син, каже, в мене хотіла поговорити з сином про безпеку, а він мені сказав, мам, не хвилюйся, нас вчителі все пояснили нам. Які молодці наші педагоги, я багато й сама не знала такого, що йому пояснили. Ну, супер, слухайте, насправді дуже важливо в школі пояснювати, коли вчителі пояснюють, тому що батьки не все можуть знати, але, звісно, треба нагадувати всім, як і готувати дітей дійсно до таборів, до відпочинку, щоб вони там ви були точно в них впевнені.
4: Щоб всі були в безпеці.
2: 100%. Ну, а я пропоную, дякуємо вам, звісно, друзі, за ваші історії. Нам завжди їх дуже цікаво почитати. Я пропоную, звісно, всім та нам послухати свіжий випуск новин, а там про маркування пального на наших АЗС. 92-й і 95-й, все.
3: Все закінчено.
2: Зникає. Да, давайте почуємо, чому.
1: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні капусті. Парасолі та вітровки далеко ховати не слід. Дощитиме сьогодні по всій країні, а на лівобережжі синоптики прогнозують грози, град та шквали до 20 метрів за секунду. Водночас на Рівненщині, Сумщині та Дніпропетровщині надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Далі про ядерну безпеку. Команда МАГАТЕ огляне сховище відпрацьованого ядерного палива у зоні Чорнобильської АЕС після учорашнього російського удару. Ворог атакував майданчик біля Буряківки на Київщині, пошкодив споруду. Проте речовин там не зберігали. А ось щодо Запорізької АЕС, за даними МАГАТЕ, зовнішнє електропостачання там відновили. Це сталося після 15 годин блекауту. І про маркування пального на наших АЗС. А-92 чи А-95 відходять у минуле. З 1 липня ми запроваджуємо європейський стандарт. Літери Є для бензину і Б для дизеля. А цифра поруч означатиме відсоток біодобавок. Фахівці радять водіям перед першою заправкою звернути увагу на рекомендації виробника автівки. Далі про наші ЦНАПи. Менше рутинної роботи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам. Уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. І наостанок про собачі забави. У Києві обрали найшвидшого коргі. Ним став пес на ім'я Чеддер. Щоб здолати 40 метрів, йому знадобилося майже 6 секунд. А це рекорд, підтверджений документально. Хоча конкурентів у Чеддера було чимало, цьогорічне псове свято до Міжнародного дня коргі зібрало 242 тваринки. На коргі-фесті можна було донатити на добрі справи. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Ранковий двіж.
1: Погода на нашому радіо.
3: Люди, тікайте з города. Дощі і злива. Така от погода.
4: Так, зате все польється, картопелька вже росте. Ну.
3: І нас польють.
2: Клас, мені мама завжди казала, боже, як добре, що дощ іде, бо така засуха, це в нас вже кілька років, що краще, коли дощик, особливо от влітку, коли все, там, помідорчики скоро підходять. А яка сьогодні погода, розкажу. Вона в Україні буде дощова, як і протягом останніх кількох днів. Температура повітря очікується комфортною. В діапазоні від 22 до 26 градусів тепла. На півдні та сході країни 24-29 9 вище нуля. У Києві теж очікується дощ, вже бачимо, він вже йде. Угу. Можливо, навіть гроза, і температура повітря в день буде на рівні 22-23 градусів.
3: Ну що, друзі, а я пропоную проанонсувати нашу улюблену рубрику.
4: Це так, яку? Там, є... Ми...
3: є прикол. Там, де ми втрьох сваримось уже, обмінюємось жартами, сваримось, хто з нас найсмішніший.
4: Я не знаю, ми з Соні взагалі не сваримось.
3: Ну, понятно, ви ж Соні проти мене граєте, це понятно. Ви ж коаліцію зробили.
4: Ні, ну у кого его вище?
3: Ну, давайте, ребята, що, пишемо, що? Є приколи, підготували жарти?
2: Ми, звісно, підготували.
3: Ну, все, тоді за кілька хвилин, друзі, дочекайтесь, будемо сміятися. У-ху-ху.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, який найсмішніший.
2: Це просто Владик перевірив мікрофон, бо Саня йому його не вмикнув.
1: Саня, не включи Владик.
3: Ви готові? Зараз будемо сміятися.
1: Владик, ти тверезий? Все в порядку?
3: А от, до речі, ви готові чути прикол?
1: Я думаю, ти
2: забув пилки. Ну вже я не знаю, я вже подумаю зараз.
1: Ну давай.
3: Ну давайте.
1: Давайте, Владик,
3: прикол від Влада. Валер'янка чудово заспокоює. Всього 5 крапель на пляшку віскі і нерви як канати.
1: О, це хорошо. Владик,
2: підтягуй. Влада спосіб.
3: Не понімаю, про
1: нормально, хорошо. Мені понравилось, чесно.
2: Ну давай, Денис, тепер ти покажи.
3: Боже, що ти підлизуєшся?
1: Прикол від Дениса. Файні в тебе зуби, білі, рівненькі. То в мене від діда. О, добре, що вони тобі теж підійшли.
3: Боже.
2: Добре.
3: Денис, скажи ще щось життєво, да?
1: Туса з ядом. Я ж навіть пісню таку писав.
2: Прикол від Соні звучить так. Давай. Дівчина, ви з Китаю? Ні, просто мама хвостик сильно затягнула.
1: Ну, ми ж не дівчата.
3: Мені більше страшно стало, знаєш, типу, ніж...
2: Ви просто не знаєте, що таке, коли тебе мама в школу збирає і хвостик собі затягує.
1: Ви просто не знаєте, що таке, коли вас папа в школу збирає.
2: О, так. Ну що, друзі, вам визначатися, хто смішніший. Денис, Соня чи Влад, а також накидайте нам, будь ласка, своїх смішнючих анекдотів.
1: І надішліть їх нам, будь ласка, на Viber або WhatsApp за номером 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама. Наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ні, ну король, ну король, ну що за, ну що сказати, ну король.
2: Дякую, дякую.
1: Ну ми тебе вітаємо, ти сьогодні король гумору, Денис Юксден, будь ласка, читай свій переможний жарт.
3: Ну якщо Денис король, то ти принцеса, Соня.
1: Чого? Це ми що, ми з ним не пара?
3: Ні, просто компліменти зробив.
1: Дякую. А можна перед без цієї фрази, якщо Денис король?
2: Отак от,
1: просто, Соня, якось... ти така принцеса.
3: Ой, повіє, все. Якась... Денис, читай вже жарт.
1: Зараз Аня буде ревнувати. Ну що ти таке видумуєш?
2: Так, ребята, переможний прикол. Фані в тебе зуби рівні, білі такі. Та в мене від діда. О, добре, що й тобі вони підійшли. А я, до речі, бачив.
1: А в тебе, до речі, такі красиві зуби, фані, білі.
2: Ні, треба на чистку. Так, а що я хотів сказати тепер? Подякувати нашим слухачам, по-перше.
3: І те, що вони нам написали приколи свої.
2: Жарти. Да, не жарти,
1: а
2: як?
1: Що ти жуєш? Що тебе в роті? Я не можу зрозуміти.
2: Конфету, мені тільки що конфету дали, щоб я...
1: Підсмакуєш.
2: Вже... Ставили мене. Так, коротше, ребята, я вам дуже дякую, що ви мене обрали королем. А я зараз зачитую, нам прислала Марина свій прикол.
1: Так.
2: Найбільшу щуку вагою 50 кілограмів зловив рибалка з Полтави. Це на 7 кілограмів більше, ніж набрехав попередній рекордсмен.
3: О, а це я знаю такі конкурси.
2: Так, да, це про любову рибалку. Да,
3: так. Нам ще пише Олександр.
2: А, ну.
3: Ви страждаєте від розладів сну? Тоді думайте позитивно, просто ще три рази поспати і різдво.
1: Ну, Владик.
3: Треба
2: повчитися читати.
3: Я повчусь.
2: Ну, непогано.
3: А Олександр так і написав, буква в букву, відповідаю.
1: Ясно, Влад. Ну, добре.
2: Я Сонечка.
1: Нам пише Ксенія. Дружина каже чоловікові, чому ти не любиш моїх родичів? Ображаєш. Я навіть твою свекруху люблю більше, ніж свою тещу.
3: Саня їм написав нам таку пісню.
2: Я не дуже розбираюся в цих термінах.
1: Свою маму любить він більше, ніж дружину. Ой, понятно. Ксенія.
2: Ксенія, ну треба щось попроще.
1: Я вас як жінка розумію.
2: Тут люди не з таким високим рівнем.
3: Ти вже, ми поняли, що ти всі приколи поняв, то голосуй вже.
2: Ну все, я голосую за Марину, яка прислала жарт про рибалку.
1: Давай ще раз.
2: І зачитую ще раз. Найбільшу щуку вагою 50 кілограмів зловив рибалка з Полтави.
1: Ще один.
2: Не поняв.
3: Навчись читати, Дениска.
2: Так, найбільшу щуку вагою 50 кілограмів зловив рибалка з Полтави. Це на 7 кілограмів більше, ніж набрехав попередній рекордсмен.
3: Що зробив? Побив?
2: Дякую вам, друзі.
3: Побив, Денис, чи що там?
2: Більше я з цими двома в ігри не граю.
3: Помив рибу, що там?
2: Дурні ігри не граю, так? З дураками не вожусь.
1: Мариночка, ми вас вітаємо з перемогою. Ви сьогодні королева гумору. Будь ласка, якщо у вас є час, напишіть. Денису, скиньте якісь курси з української мови.
2: Напишіть, будь ласка, нам жарти на два речення.
3: Там де слова полегшують.
2: Да.
1: Цьом, дякуємо за гру.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марине.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, як ребята. Любить казати Денис, що ж там по погоді?
3: Ну, давай.
4: А що там по погоді?
3: А нам зараз
4: погода. Що там люди ходять?
2: Погода в Україні. Ти можеш теж сказати?
4: Я хотіла сказати, що це пісня Дениса.
2: Ну,
4: а ти
2: супер.
4: Перебиваєш мене.
2: Клас, скажи.
3: Ребята, дякую.
2: Погода в Україні буде дощовою, як і протягом останніх кількох днів. Температура повітря очікується комфортною, в діапазоні від 22 до 26 градусів тепла. На півдні та сході країни 24-29 градусів вище нуля. У Києві теж очікується дощ, можливо, навіть гроза. В день температура повітря буде десь 23 градусів. Да, отак.
4: Щось там придумав собі.
3: Щось задивився.
2: Щось жарко, задивився куди.
3: На студію кое-хто прийшов, Владик уже все не може про погоду.
2: Не може.
3: Ну, Маша Кондратенко тут у нас сидить, чекає.
4: Друзі, за кілька секунд Маша Кондратенко.
3: Все, кому ця цікава погода? Давайте вже з Машою спілкуватися.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії красуня, співачка Маша Кондратенко. Добрий ранок.
2: Добрий раночок. Добрий привіт.
3: Ну, розказуй, як у тебе настрій? Що ти сьогодні нам принесла?
1: Друзі, я вам так чесно скажу, Маша тільки що...
3: Я у Маші питав, Владик.
1: Підспустила чуть-чуть цей.
2: Що цей?
1: Піджачок, і я прям сижу, мені ж...
2: Мене, слухайте, в мене все прекрасно. Єдине, що було б краще, якщо було б сонечко. От, але я сподіваюся, що всім стане трошечки краще після прослуховування моєї нової пісні.
4: Владик зараз має вийти з цієї фрази, ну ти ж у нас сонечко.
3: Владик, де твоя фраза?
1: Да.
3: Владик поплив.
4: Слухай, Маш, ми, звісно, поговоримо про твою пісню нову обов'язково, але ж нам цікаво, ти ж запустила проект «Пісня за годину», нам цікаво, як воно рухається, оце ти з Вовою Дантесом оце нещодавно випустила, з ким ще в тебе були хіти?
2: Перший був випуск з Кажаною, потім з Вовою Дантесом, і я дуже, прям, знаєте, дуже натхнена цим проєктом, бо це цікаво, і цікаво те, що людям дуже заходить, я бачу дуже багато позитивних коментарів.
1: А от скажи, з ким планується?
2: А планується наступний випуск з чоловіком.
3: З чоловіком?
2: Ні. З творчим чоловіком.
4: Слухай, ну як тобі працюється взагалі з ними, з тими ребятами?
3: З чоловіками.
2: Класно, насправді. Я дуже хвилювалася перед запуском проєкту, але все сталося дуже круто.
3: А немає цих проблем, коли дві творчі особистості, ти кажеш, тут треба так, а він говорить, та ні, осяк.
2: Ні, якось, знаєте, воно складалось класно.
1: Ти просто кажеш, це мій проєкт, і, напевно, ти
3: помогти. Так, слухай, так.
2: І тут я
3: вирішую.
2: Ні, я хвилювалася, але сталася така синергія і між мною і Кажаною, між мною і Вовою Дантесом, тому все сталося легше, ніж здавалося це на початку.
1: Тоді чекаємо скандалу.
3: Ну, це не інтересно.
1: Поки синергія, це хорошо, звісно.
2: Але от коли буде скандал...
3: Так, хотілося б якихось скандалів, звісно.
2: Подивимося, я надіюсь, що не буде.

0: Слухай, ну ти до нас сьогодні з прем'єрою прийшла?
1: Так.
0: Ну то розказуй про неї.
1: Пісня називається «Гірко, але з медом». Що там, знаєш, краще послухати один раз, ніж розказувати довго. Але пісня дуже літня. Мені хотілося, знаєте, трохи дати усієї легкості, щоб жінки танцювали, кайфували від себе, а чоловіки кайфували від жінок, які кайфують від себе. Тому можна вивільняти всю свою жіночу енергію, танцювати.
2: А я можу кайфувати від Дениса, наприклад?
1: Не надо, Владі. Можеш, звичайно.
3: Але це буде не не буде, я не буду.
0: Нетрадиційно.
2: Все буде, але не одразу.
0: Слухай, ну, ай. Маш, не можу не спитати, закидають тобі, що вона трошки схожа на «Время і стекло», твоя нова пісня.
1: Закидають.
0: І що ти на це скажеш?
1: Ну, не було такого задуму зробити щось схоже на «Время і стекло».
0: Просто, бо... що надихнулась.
1: Ну, ні, навіть не надихнулась. Просто воно так сталося. І в світі ж все однакове. Гармонія однакова, 100%. Ноти однакові. Mm. І воно може десь щось співпасти. Може, люди, в людях воно викликає якусь ностальгію. І це непогано. Я
3: головне, що текст інший.
0: Давайте запрем'єримо, щоб послухати. Да, і обов'язково ще продовжимо нашу розмову. Ну а прямо
3: будемо
0: зараз
3: гратися.
0: Прем'єра шоу «Ранковий двіж» Маша Кондратенко. «Гірко, але з медом».

0: О-хо-хо, ребята, ну що, в нашій студії Маша Кондратенко з прем'єрою нової пісні «Гірко, але з медом».
1: Доброго раночку.
0: Добрий раночок. Добрий раночок.
2: Ну,
0: добрий.
2: Вже хочеться в когось закохатися, понимаєте?
1: Ой, ну понятно, Владик, ти вже і так закохався.
0: Ну кажіть.
1: Давайте пограємо.
3: Давай, Маш,
1: дивися, ти ж співаєш про стосуночки, оце, про це все таке легеньке, про жінок, про чоловіків. А у нас для тебе є гра, яка має назву «Правда чи міф?». Ми тобі ситуацію, а ти будеш казати, правда це чи міф.
3: Цікаво.
1: Ти готова?
3: Да.
0: Ну, все дуже, можна я почну? Я питання, я думаю, від Владіка було б. Кохання з першого погляду існує?
3: Я думаю, що це міф.
0: Міф. О.
2: Не, тоді не від мене питання.
3: Закоханість, так, а прям кохання, думаю, що ні.
1: Добре. Ага. Пари, які працюють разом, завжди щасливіші.
3: Не знаю, можливо, міф, я думаю. Ну, і правда, і міф. Залежить від ситуації. Ким
1: тебе не було такого?
3: Як працюють? Ну, було.
0: То я думаю, відповідь така.
1: 50-50.
2: А от, до речі, тоді, після 3 років почуття згасають? Правда чи міф?
3: Думаю, що міф. Це все залежить від 2 людей, від старань, зусиль.
2: Ну, тим паче, якщо працюєте разом, то...
0: Чоловіки закохуються швидше, ніж жінки.
3: Я думаю, що міф. Я дуже швидко закохувалась раніше.
0: Раніше?
1: А потім досвід, да, прийшов,
3: потім,
1: і все.
0: Подорослішав.
1: Так, якщо людина тебе кохає, вона читає твої думки, правда чи міф?
3: Та міф, звичайно, треба проговорювати словами через рот.
2: Ну, добре, таке питаннячко. Ідеальний секс триває 5 хвилин?
3: Та, ну... О! Там по-різному може ідеальний 5 хвилин бути. І... Ні, дійсно, все залежить від ситуації.
1: 100%.
2: Дивлячись де, правильно.
0: Дивлячись де він проїсходить.
2: Ну, я ж за це і кажу. Да.
0: Закохані пари починають виглядати схоже один на одного з часом.
3: Я думаю, що міф.
0: Міф?
1: Ти серйозно?
3: Ну, мені здається, що міф.
0: А що, ви з розтіком схожі?
3: Я знаю просто собак і власників, а от про пар...
2: Ну, навряд чи ми будемо йти по вулиці і побачимо хлопця, котрий схожий на Машу.
1: Ну, а таке.
2: Блондин, короткострижений, розумієте?
1: А мені здається, Дантес трошки став схожий після першої останньої пісні.
0: Ой-ой-ой.
1: Цікаво чим. Якщо партнер зрадив раз, то обов'язково зробить це знову, правда чи міф?
3: Я думаю, що міф, але, ну, блін, не знаю, мені здається, що міф.
1: Тобі зраджував хтось?
3: Ні-ні.
1: Ніколи не зраджував.
3: Ні.
1: Ну, слава Богу,
2: що
3: я знаю, ні, ні.
1: Ну і останнє запитання.
2: Ну і останнє запитання. Дружба між чоловіком і жінкою неможлива?
3: Можлива.
1: Можливо,
3: що це міф. Да,
1: а
3: можливо.
1: Тебе не ревнували до роботи?
0: До Дантеса, давайте вже, до Дантеса докрутим. Ну що там з Дантесом?
3: Ревнували, ну а що, ну пояснюєш, знайомиш хлопця там з другом,
1: о,
3: зі своїм.
1: Клас.
3: Це, слухай, мені здається, працює.
1: Маш, ну ми тобі дякуємо за гру, у нас таке ще питанечко. А ти пам'ятаєш свій випускний?
3: Випускний, пам'ятаю.
1: І яким він був?
3: В Харкові це було, о, це був 16-й рік. Я мало пам'ятаю, чого з ночі, пам'ятаю світанок в парку. Оце, знаєте, в пакетиках несеш, залишився вино якесь. І було класно, був дуже красивий світанок.
1: Ну, цього року ще один випускний буде, який ти точно запам'ятаєш, 21 червня. Випускний в Юніт-Сіті, де буде Маша Кондратенко співати.
2: І ми там будемо.
3: Весь і ми співати разом всі.
1: О, будемо співати разом. Маш, ми тебе дуже чекаємо. Наші слухачі закликаємо купляти квиточки. Будь ласка, ми вас дуже чекаємо. Маша Кондратенко буде ваші улюблені пісні
3: співати.
1: Буде
3: класно.
1: Ну, ми тобі дуже дякуємо за твою прем'єрку. Приходь до нас іще, любимо тебе. Друзі,
2: обіймаємо.
1: Слухайте пісні Маші. Цьом. Танковий двіж.
2: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно.
1: Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell.
0: Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтесь більше на lifesell.ua. Це була реклама.
4: Соня Хупенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
6: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
10: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
11: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
12: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
13: За малюкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медицинською консультацією з лікарем.
4: Реклама на нашому радіо.
14: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш наше радіо.
15: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Я тобі знала, що буде зараз якийсь звук.
2: Так, нормально, все добре. Ну, хоч без запахів ці звуки.
3: Тобі таблеточку може якусь?
2: Таблеточку яку?
1: Таблеточку для гороскопа.
2: Соня наша таблеточка тут лікує нас. Давайте. Починаємо з овнів. Це у нас Манатік, Меловін. З'явиться відчуття внутрішнього руху, бо новий етап вже на порозі.
3: Блін, це коли живот борчить?
2: Він на порозі, він уже так от під двері.
3: Коли живот борчить, внутрі щось рухається, знаєте?
1: Боже, Владик.
3: Все, я вже проїжджу.
2: Сосиска в тісті.
3: Так, тельці, серед них у нас Надя Дорофеєва і Василь Вірастюк. Внутрішні роздуми почнуть формуватися в чіткі та впевнені слова.
1: Так, то ви так, як Денис.
2: О, понятно. Це я ж просто виграв в Єприколі, то вони такі злі.
1: Близнюки, Альона. Ви зможете завершити те, що довго залишилось незавершеним.
2: Те, що?
1: Да.
2: Хтось про те, що сказав? Да. Раки. Це у нас Віталій Кличко, Іван Наві. Виникне відчуття прориву, коли думки та емоції одне ціле.
1: Класно. Поділіться з нами цими думками, щоб в нас теж якийсь прорив виникнув.
3: Або краще не діліться.
2: У мене прорив на шкарпетки, кстати, трапився.
3: Так, леви, це у нас Аня Трінчер і Даша Астафєва. Сьогодні не відходьте від тем, а дайте собі можливість бути чесним.
2: Ну не брешіть, ну хоч один день, не брешіть, пожалуйста, леви.
1: Діва, це Денис Юксден.
2: Опять я?
1: Опять ти.
3: Зараз подивимось, що у тебе.
1: І Максим Бородін теж, до речі, діва. З'явиться бажання прояснити ситуацію, яка давно вимагає уваги. Що в тебе там за ситуація вимагає?
3: Ти що, щось не зрозумів?
2: Є дві ситуації тут в студії, треба з ними щось зробити. Терези, серед них Дар'я Білодід. І коло. Створить внутрішня стійкість. Ой, да. Ну, коротше, все. Створиться внутрішня стійкість і впевненість у обраному напрямку.
3: Це направо чи наліво? Чи прямо?
1: Головне, щоб в тому напрямку було щось смачненьке, друзі.
3: Ага. А що, ти не сосиска в тісті, Соня?
1: Може бути.
2: Боже.
3: Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і Дзідзьо. Важливо уважно прислухатись до себе і не поспішати з відмовою.
1: Та взагалі сьогодні нікому не відмовляєте.
3: А вдруг буде дуже багато пропозицій.
2: Да, якщо попросять шкаф підняти на п'ятий.
1: А якщо запропонують під парасольки вас привезти додому, не відмовляйте.
2: Ні, таке не предлагаю. Ну що це таке?
1: Стрільці. А серед них Маша Кондратенко щойно з нашої студії поскакала, запрем'єрила свою пісню. Зараз подивимося, що там в неї з'явиться. Зібраність і бажання діяти більш усвідомлено.
2: Почне писати ще пісні, напевно.
1: Ще, напевно, побігла писати наступні.
3: Треба, мабуть, скинути її, да, щоб вона подивилася.
2: Козероги, Христина Соловій, Олександр Усик. Несподівана ідея може з'явитися раптово і вбити вас із ритму, а не на краще.
3: Вибити.
1: Господи Боже.
3: Боже, Денис, що з тобою?
2: Я вам піддаюсь просто,
1: головне,
2: ребята.
1: Головне, щоб ваша ідея дійсно вас не вбила, так що ви подумайте, перш ніж її озвучувати комусь.
3: Так, Водолія, це у нас Володимир Зеленський, Жан Білінюк.
2: А Соня сміється, подождіть. Не читай, пусть посміється.
3: Давай Водолії послухай.
2: Давай.
3: Аналіз стосунків стане глибшим і чеснішим. Почнете помічати деталі.
1: Владик. Хлопці, давайте
2: там ще смішне слово аналіз.
1: Давайте гороскоп далі я закінчу. Добре, риби. Серед них співачка Скайлер. День принесе відчуття емоційної підтримки і взаєморозуміння.
2: Ну і гороскоп для всіх. Соня, будеш читати?
1: Давай.
2: Люди навколо будуть особливо відкриті до діалогу.
1: Правильно, сьогодні більше говоріть, щоб потім оце рот не заплітався, як у
3: як
1: хлопців.
3: Як Денис. Блалалам.
1: Цьом.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Охолодження,
5: обігрів,
6: очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
9: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
9: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
11: Oxford Medical 204 4040.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
4: Наше.
0: Наше.
4: Наше
0: радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, ну що, я буду розказувати секрети.
2: А я буду показувати.
3: А давай.
1: Добре, показуй тоді перший.
2: Все, показав, розказуй. Тепер розказуй.
1: Ну, хто не знав?
2: Я не
1: зараз буде знати вся країна. Я це роблю спеціально, тому що ми з Владиком домовилися сідати на дієту.
3: Да.
2: Ой-ой-ой.
1: А сьогодні день здорового харчування, між іншим. Так от.
2: А ви ж вже не сіли сьогодні?
1: Як це ми не сіли?
2: Я ж бачив, ви ж там кофе пили.
3: І булки
1: каву, їли. Каву не можна. Дієтологи кажуть, що одна-дві кави в день це дозволяється.
2: Чотири
1: можна. Ми будемо займатися
2: оцим. Ваші ж двоє? Вам можна 4 кави.
1: Ясно, Влад. Боже. Мені здається,
2: ну, давайте, сідайте.
1: Треба контролювати калорійність їжі, яку ви споживаєте.
3: 100%
2: калорій.
1: Я і Владик, ми домовилися, що якщо ми за місяць не схуднемо хоча б на 2 кілограми, більше ми ніколи в цих авантюрах брати участь не збираємося.
2: І все, я думав, я вам там хоч пенділя відпущу, щось таке.
1: Яке пенділя?
2: Щоб вам мотивація якась була.
1: Дивися, нас двоє, а ти один. Дивися, щоб в тебе за місяць одного не було двох. Або трьох. Саня, наш звукорежисер, теж.
2: А Саня теж
3: знаєш, що саме смішне? Що сьогодні ще день пухких котів. О, ми з тобою два котика, котрим треба похудати.
1: А ще сьогодні міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках.
3: Ну, ну тут... це ми Дініса будемо...
2: Хто з вас котик, хто з вас слон, ви самі вже вирішили.
1: Ви два моїх слона тут, все. О! Друзі, ми вам бажаємо вдалого дня, я вже забираю цих двох.
3: Почуємось з вами завтра.
1: Обіймаємось. 8 ранку,
2: завтра...
1: ми вас чекаємо.
2: Я що таке завтра розкажу, 8 ранку.
1: Скажеш, я завтра
2: така
1: не прийду.
2: Ребята, реально, 8 ранку таке почуєте?
3: Накайте всі.
1: Да?
2: Да, чекайте, чекайте.
1: Ну все, цілуємо. До завтра. Цям-цям, па-а!
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. Літня жінка загинула внаслідок атаки росіян на Конотоп Сумської області. Ще троє людей у лікарні. А у 8-річного хлопчика гостра реакція на стрес. Є травмовані на Одещині та Дніпропетровщині. Далі вісті від наших оборонців. Частина сухопутного шляху росіян до Криму під вогневим контролем, відзвітували оператори 3-го полку сил спецоперацій. Українські дрони знищують техніку і руйнують логістичні шляхи ворога від Мелітополя до Шунгара. Минулого тижня армійці також взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт та Горлівку. Тепер про підтримку. Фермери можуть отримати від держави до 1 мільйон гривень безвідсоткового кредиту на розширення і підтримку власної справи. Позики доступні для сімейних ферм без статусу юридичної особи, уточнюють в Мінекономіки. Заявки слід подавати до 2 липня у Державному аграрному реєстрі. І про українців за кордоном. 8,5 мільйонів жителів виїхали на чужину від початку російської агресії проти України у 2014 році. Найбільшою хвиля була навесні 2022-го, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. По всьому світу прихистили 5,7 мільйона наших громадян. Такі цифри озвучили в офісі українського омбудсмена. Нині у ЄС точиться дискусія, у якому форматі продовжувати прихисток після 2027-го. І наостанок про мистецтво. У Львові відреставрували мозаїчне пано «Збір винограду» 1979-го. Побачити врятований твір можна на території одного з мистецьких центрів. Мозаїка могла зникнути, якби її не демонтували і не відтворили на новому місці. Над оновленням працювало понад 20 реставраторів.
2: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину.

0: любить так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.

0: Одноразово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
10: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.
12: Зроби.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме. Температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасний дощі. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Готи до подарунків на юбі!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама.

0: А зараз на правах реклами я вас запитаю, як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика морозива «Хрещатик» уже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватися неймовірним пломбіром – ніжний вершковий у вафельному стаканчику або у хрусткому ріжку. А ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом та соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі. Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» на шапку з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція дія з 8/14/2026 року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Плани на літо, насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку — це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
5: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме, температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасні дощі. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душу.

Будьте брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до ранку.

0: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно.
1: Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміту мережі LifeSell.
2: Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтесь більше на lifesell.ua. Це була реклама.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
5: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
6: Домінос піца.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на Metro.ua.
9: Хрум кого хочу, і гострого теж.
10: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
9: І всього за 125 гривень.
10: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
11: Хезбургер!
12: Охолодження.
13: Обігрів.
14: Очищення повітря.
15: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
16: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
17: Oxford Medical. 204-40-40.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на нашому радіо.
19: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш
11: Наше.
3: Наше.
11: Наше
3: радіо.
11: Наше радіо.
3: Знай наших.
15: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Реклама на нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами.
2: Ви готові? Зараз будемо сміятися.
1: Владик, ти тверезий? Це порядок?
2: Ну, давайте.
1: Давайте.
2: Валеріанка чудово заспокоює. Всього 5 крапель на пляшку віскі і нерви як канати.
1: О, це хорошо. Владик,
3: підтягуй. Дівчина, ви з Китаю? Ні, просто мама хвостик сильно затягнула. Ви просто не знаєте, що таке, коли тебе мама в школу збирає і хвостик собі затягує.
1: Ви просто не знаєте, що таке, коли вас папа в школу збирає.
3: О, так.
1: Найбільшу щуку вагою 50 кілограмів зловив рибалка з Китаю.
3: Ще один.
1: Так, найбільшу щуку вагою 50 кілограмів зловив рибалка з Полтави. Це на 7 кілограмів більше, ніж набрехав попередній рекордсмен.
2: Що зробив? Побив?
1: Дякую вам, друзі.
2: Побив, Дініс, чи що там?
1: Більше я з цими двома виграю, не граю.
2: Помив рибу, що там?
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
10: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт. pv.ua/terms.
11: Я кажу.

0: краще, ніж один.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Реклама. Наше.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнюй втіхами, глазурю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма «Ескімо». Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. «Хезбургер». Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. «Хезбургер» – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. «Хезбургер».
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Запроси мене сни.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
7: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ой, ребята, Микола Тищенко нарешті розповів, чи колов він ботекс.
2: Ой, Боже, ну якщо він не колов ботекс, то я тоді балеріна професійна.
3: Ну все ж на обличчі і так вийшло.
1: Що ви на Ніколя накинулись? Послухайте, що він журналістам відповів.
4: Я, знаєте, ну, це, я думаю, що якесь жіноче запитання. Мене навіть не можуть прокоментувати. Ага. Ботекс що?
3: Боже, яка відповідь? Ну вже б визнав, сам не вірить в те, що каже, ну чесне слово.
2: А фотки до і після в інтернеті просто так гуляють.
1: Маски на рівні, як там, караван лає, собака йде.
3: Я б це назвала, знаєте як, синдром Тищенка.
2: Ага. От приходиш на роботу, а твого бутерброда вже немає.
4: Який бутерброд?
1: Бутерброд це що? Або дівчина тебе просить сміття винести, ти такий, що, типу, сміття? Ну, хто розкидав, той хай виносить.
3: Контролер в автобусі каже, білетик покажіть, та я от з кіно їду, третій ряд, 10-те місце.
1: А якщо жарти жартами, а от на що брехати, якщо воно і так все видно, як ви думаєте?
2: Ага, і ти будеш казати в тролейбусі, у мене просто синдром Тищенка, вибачте. Так що не будьте такими, як Микола Тищенка, щоб вас потім не сміяли.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів, до 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Температура у межах 22-24 вище нуля.
6: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в «Брокарт» та авторизованих точках. Деталі в «Інста Колістар Юкрейн».
9: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наше.

0: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант?
1: LiveCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LiveCell.
2: Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LiveCell. Деталі на livecell.ua. Це була реклама.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: до 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин КЮС. Вулиця Солом'янська, 15А. КЮС. Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російські удари. Зараз знеструмлені понад 30 тисяч родин на Дніпропетровщині і Одещині. Ворог бив по 4 енергооб'єктах у цих регіонах. У Глухові на Сумщині дрон атакував автівку. 4 людей звернулись до медиків. Далі про підтримку. Україна отримала 7-й транш допомоги від Європейського Союзу в межах програми «Ukraine Facility». Йдеться про більше 2,5 мільярдів євро. Гроші використають на соціальні і гуманітарні потреби. У Києві до місця катастрофи, яка сталася у п'ятницю, люди несуть м'які іграшки і квіти. По обіді 5 червня водій «Мерседес» влетів у підземний перехід у Солом'янському районі. Тоді загинуло 4 людей, серед них 12-річний хлопчик. Ще 3 людей в лікарні. Нині Шевченківський суд підозрюваного водія церкви баптистів Павла Плешивцева відправив під варту без права внести заставу. Тепер про відпочинок дітей. На Вінниччині від сьогодні працює 32 табори з денним перебуванням малечі на базі шкіл. Там планують прийняти майже 5 тисяч дітей. У Житомирі табори відкривають двері від завтра і до кінця місяця. Окрім навчальної програми, для дітей безкоштовне харчування. Батьки можуть в кожному місці звертатись до адміністрації шкіл щодо перебування дітей у таких таборах. І на сам кінець про мужність. Наші військові з важкими пораненнями і ампутаціями завершили 40-кілометровий маршрут у горах Шотландії. Його вважають одним з найважчих випробувань на витривалість у Великій Британії. Загалом 4 воїнів бригади морської піхоти і розвідки подолали дистанцію за 12 годин. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Наше радио.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик.

0: 1. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
7: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів, тільки для повнолітніх.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
12: Реклама. Наше радіо.
13: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами.
2: Ви готові? Ха-ха, зараз будемо сміятися.
1: Владик, ти тверезий? Все порядок?
2: Ну, давайте.
1: Давайте.
2: Валеріанка чудово заспокоює. Всього 5 крапель на пляшку віскі і нерви як канати.
1: О, це хорошо.
3: Владик, підтягуй. Це спосіб. Дівчина, ви з Китаю? Ні, просто мама хвостик сильно затягнула. Ви просто не знаєте, що таке, коли тебе мама в школу збирає і хвостик собі затягує.
1: Ви просто не знаєте, що таке, коли вас папа в школу збирає.
3: О, так.
1: Найбільшу щуку вагою 50 кілограмів зловив рибалка з Китаю.
3: Ще один.
1: Так, найбільшу щуку вагою 50 кілограмів зловив рибалка з Полтави. Це на 7 кілограмів більше, ніж набрехав попередній рекордсмен.
2: Що зробив? Побив?
1: Дякую вам, друзі.
2: Побив, Денис, чи що там?
1: Більше я з цими двома
2: помив?
1: Не граю.
2: Помив рибу, що там?
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: краще, ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Наше радіо.

0: зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазурю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма «Ескімо». Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101 від 08.02.2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ворожий терор у Конотопі на Сумщині. На місці російського обстрілу розгорнули оперативний штаб. Безпілотник влучив у п'ятиповерхівку. З-під завалів рятувальники дістали трьох дітей. Також деблокували тіло загиблої жінки. На Дніпропетровщині у Нікополі сьогодні росіяни вбили одного чоловіка, двоє травмованих. Є пошкодження будинків. Тепер про безпеку у мережі. Кіберполіція попереджає про фейковий сайт, який видає себе за Дію і банк ID, де намагаються викрасти особисті дані користувачів. Людям підкидають посилання на вірусну програму. Після встановлення шахраї можуть отримати повний доступ до телефону і читати повідомлення. Користувачам наголошують, в жодному разі нічого не завантажувати. Тепер інформація для подорожуючих. На пунктах пропуску Україна-Польща фіксують черги з машин. Прикордонники пояснюють, з початку червня пасажиропотік почав зростати. Все більше людей їдуть на відпочинок. На вихідних, до прикладу, перетинали кордон понад 115 тисяч людей. Великі колони автівок нині стоять на прикордонних пунктах Шегині, Устилуг та Угринів. Перед поїздкою пасажирам радять моніторити черги на сторінках прикордонної служби. І про технології тепер роботу знайти легше. Українські розробники запустили платформу «Обрій», де зберуться як і шукачі роботи, так і роботодавці. У кабінетах користувачів доступний підбір вакансій і кандидатів, а також електронне працевлаштування. Поки програма працює у тестовому режимі. І наостанок про прекрасне. Готуємось фотографуватись. У київському ботсаду масово цвітуть троянди. А гуляючи центральним парком в Харкові, на озері можна побачити перші лілеї. Зараз сезон і щодня ніжних квіток ставатиме більше.
0: Наше радіо.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі – і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Температура у межах 22-24 вище нуля.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Готові до пляжного сезону?
1: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку.
1: Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSell.
2: Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell кінця 2027 року. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

«Знай наших». Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших». Любить косити газон.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю в студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий обстріл на Дніпропетровщині. Рятувальники загасили вогонь на двох АЗС, горіли автівки, поранений чоловік. По Нікополю росіяни били вдень. Там пошкоджена багатоповерхівка, магазини, одна жінка загинула, ще четверо людей поранені. Далі про захист неба. В Україні розробники випробували дрон, який збиває шахеди майже без участі людини. Все відбувається автоматично. Оператор бачить рух цілей, вибирає її і дає команду на ураження. Система самостійно веде дрон до цілі, розпізнає і наводить на шахед та знищує його. Розробка вже успішно пройшла бойове випробування на Харківщині. Про пальне змінюються не лише ціни, а й маркування пального на наших АЗС. З липня відомі А92 чи А95 відійдуть у минуле. Буде європейський стандарт Е для бензину і Б для дизеля. А цифра поруч означатиме відсоток біодобавок. Фахівці радять водіям перед першою заправкою новим бензином звернути увагу на рекомендації виробника автівки. Тепер про допомогу. Фермери можуть отримати від держави до 1 000 000 гривень безвідсоткового кредиту на розширення і підтримку власної справи. Заявки прийматимуть до 2 липня у Державному аграрному реєстрі. І наостанок про футбол. Стан данського футболіста, наставника збірної Данії Крістіана Еріксена, стабілізувався. Він втратив свідомість у вчорашньому матчі проти України. Еріксена планують виписати з лікарні найближчим часом. Також нині футболіст подякував українській команді за підтримку. Вчорашній поєдинок не дограли, матч завершився рахунком 2-1 на користь Данії.
1: Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів, до 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Температура у межах 22-24 вище нуля.

0: реклама. На нашому радіо.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: любить так, з прикрасами укрзолота.
1: Запроси мене в сни свої.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
5: Реклама.

0: реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би не втратити. Іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: наше радіо.
1: Яка річ у наших серцях.
2: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – каштан мигдаль. Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазурю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма «Ескімо». Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Синергія Сіті – це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
4: Вмикайся з «Пепсі» та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з «Пепсі».
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2002-2004. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наше.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому раді.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: О, я так Хрещатик люблю.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.
9: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.

Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: лиш один.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
9: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі – і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин КЮС. Вулиця Солом'янська, 15А. КЮС. Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 28 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
4: Деталі за телефоном 044-204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів – до 27. У центральних та східних областях – короткочасні дощі з грозами. Температура повітря – 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум – плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
6: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама.
11: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше.

0: знай наших. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Вітань, наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
0: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: говорить так з прикрасами «Укрзолота».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Оце Пібанк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами «Оце Пібанк».

0: один.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.
7: Навіть

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: 11 червня у благодійному проєкті на шапку «Улюбленці публіки». Концерт

0: бетон знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю, а також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня Peppers Club Consort Overton на шапку з програмою Purcell and Other. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.
4: Я

0: Реклама на нашому радіо.
1: Внову та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 по 14 червня 2026 року. Виробничий магазин Новус, Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
6: наше,
0: наше,
6: наше
0: радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: чіпсом я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки ввів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

тільки для тебе. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками, болить.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Знай наших.
2: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

радіо.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.